0: susu ahu de biala oyɛ de ade
1: moyɛ ne ma
0: oyɛ ba unkuru nka ko yɛ da me sɛ
1: ose sana sadi abraham efredi
0: sana sela eti abraham
1: efredi mi wula
0: ene kristo ba ko bla ko wasu
1: ono na sɛ ma
0: ene ho susu ahu de biala oyɛ de ade
1: moyɛ ne ma
0: oyɛ ne ma itu ko Ephesians 5:25 na yɛ nkan ho Ephesians 5:25 so so da safro ba yɛ abdo yɛ ko yɛ da safro etu mo na majuri ye me die ye ya wa die be makwa sia ka emi mami
1: amen
0: ye ya me wa die akro ye da ba na me ta akro bi abi nyina ba akro ko awale fo ba se pe wa die bitu ni ya no di na ye ye ndra ba die ba mi ta bi
1: enye ye
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se ba no po fem po
1: wa den nge ne
0: nge ne hu
1: de ye be ye
0: ya na di ye be ye ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: Ele bi sabi tube bi se atiano.
1: Sa.
0: Jate san kole.
1: Hmm.
0: And nothing clean. Akora ne tiko se. Ede ne atita.
1: Eni.
0: Ada gumbo bi ni we.
1: Sa.
0: And kola ti lo fo si na ya ye. Ena wa di jai wa ke dwa akabati pay to tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Ti e o baby, what promise o baby? What promise sister? What promise ni aba? Ba ma do ya. Wa ya ya ya baba sa. Ya ko ni. Ba ya ni. Lo ti o ya. Ni tre kola. Ena ni eja na ebetena si atenetena kura no.
1: Mm.
0: Sheke urade din da.
1: Amen.
0: Ni atete akura no. Proverbs 7:20.
1: Proverbs 7:21.
0: Wo sheshe.
1: Wo se dia owo osia no.
0: Owo wani anhwa. Wo kwane kwa.
1: Onya awrehwo.
0: Wo bete ni ache oba.
1: Yes.
0: Oba akoba kwa no. Se eja atete baye. Na kwa. Owo no.
1: Amen. Wo se enje ajije.
0: Ba bro she. Ena biala ne wo ma de dentu. Na nsa ba ye. Na tejo. Jeye mau ya anju ne dunye ba akodwi
1: yes
0: oba na kobo kwai no se teja tete baye na kwa owo no
1: amen wase anje ajije
0: ba bro she ene biala ne wo ma de dentu na nsa ba ye na tejo jeye mau ya anju ne dunye ju senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: enu
0: mama eurama dress mama dress hallo the fala tare ta ta ta ene obi je o
1: dabi
0: Dano no ye body ya yetume chew ni a show ye we dey call report church ro papa say dey why enti o shwa ka ho
1: yes
0: oba ko kwai no say teja tete baye na ko sha o wi no
1: amen what say enje ajije
0: ba bro she ene biala ne wo ma de dentu na nsa ba ye na tejo enje ye ma o ye ba ju ne dunye ju senior ene ye senior senior
1: mame ya
0: mame ya
1: enu
0: mama eurama dress mama dress hallo the fala na re ta ta Ele obi je o
1: dabi
0: dano no ye body ya yetume chew ni a show ye we dey call report church ro papa say dey why enti o shwa ka ho ata kwa sha mi abu ko ko se na do sa ka mi bai biwa awurade wo hu sabai dey ba ka no ebe dem so
1: isi no sum so chian e ma na je energy
0: o obanya safo so o ye o ne
1: o ma na je
0: kwe ya ba ya je bankman ko ba ya se bankman ya man ya dey dey dey start ta ba ti no ma akweni Hallelujah.
1: Amen.
0: Oso obanya o tete o ba ma ne dane o nyansafo a wankasa wani bagi. Oh wani bagi. Se ko ye ne o mo ya wa do. E wo ma 24 ni 28 o mo ye ne. Se ena wo mo ho kire wa. Because o ma hwe na ye yetumi abua won.
1: O ma ye mo bo.
0: Mi me ma o. Ni ho.
1: Yes.
0: O ma se ta se. Me so me ma ma wo no. Me ye de.
1: O mo.
0: Ya.
1: Ne je ne je.
0: O ba kwa kwa sia bia. Proverbs chapter 29 verse 20 ye pa. Ena obi tumi de anoma wale wo. Oma kwa ima ye nchi yaba no ma. Tadi ya ubashe. Tie tie. Asembu wa Proverbs wa. Chapter 29. Verse 15.
1: Baani ya ni mkame nyansa.
0: Babro shay. Abani ya mkansa. Iti ya uya shu.
1: Yes.
0: Ni ya ni mkame nyansa.
1: Na ufura watu na sraha.
0: Abani ya sraha.
1: Ugune na nima sa.
0: Mkwa lani po wewa ya tuwa. Wiji. Ay jati. Me eh. Mkwa lani ya. Uba haya ni nini ya guru. Ya. Uni ya.